chango me ni na ima. Emi na na yeso pelele ma. Eni yeso no me ni na ima. Emi na na yeso pelele ma. Eni yeso no me ni na ima. Emi na na yeso pelele ma. Eni yeso